0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben bolgár nyelvű műsorunkat hallják.
2: Bulgarski час. Предаване на българите в Унгария по унгарското радио.
3: Добър ден, драги слушатели! Днес, 19 август 2026 година. На 13 август бе обявено, че конкурсът Евровизия 2027 ще се проведе в Бургас. Преди близо 3 месеца тази годишната награда на Евровизия бе спечелена убедително от българката Дара. Изборът на Бургас предизвика буря от коментари. За място на събитието се състезаваха още Варна, Пловдив и София. На 13 август 2022 година ни напусна голямата българска поетеса Екатерина Йосифова. Ще си припомним за нея и ще чуем две нейни стихотворения в изпълнение на Йорданка Кузманова. Желая ви приятни минути от мое име Светла Кьосева и от името на техника на предаването Ласло Неймет.

Бургас бе избран от Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия за домакин на 71-то издание на конкурса Евровизия, който ще се проведе през май 2027 година. Бургас е избран за домакин на Евровизия 2027 заради най-силната цялостна кандидатура, каза генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова. Събитието ще се състои от 11 до 15 май с два полуфинала на 11 и 13 май и финал на 15 май. Бургас представи най-силна цялостна кандидатура. Това обхваща място за провеждане на самото събитие, арената на Бургас, много силна ангажираност от страна на общината, транспортна свързаност, добра инфраструктура, добра база за хотелско настаняване. И също така визия как да направи цялостно преживяване, така че да включи целият град, не само град Бургас и региона, и да стане едно запомнящо се събитие, каза още Милутинова. Тя заяви, че според нея България трябва да се обедини около предстоящото събитие. Това е уникален шанс за страната да покаже, че може да организира международни събития от голям мащаб по перфектен начин. И мисля, че ние трябва да го направим точно по този начин. Според нея, както слоганът на Евровизия е обединени от музиката, така и нашият лозунг трябва да бъде обединени за Евровизия 2027 година. Изборът на домакин е направен след комплексна оценка по множество критерии, обединени в 5 основни направления. Документацията по кандидатурите е била разгледана от международна експертна група. 5 критерия са инфраструктура, ангажираност и управление, сигурност, транспорт и настаняване, както и брандиране, преживяване, комуникация и устойчивост. Подготовката в Бургас вече започва, вече се работи по заравняването на терените около зала Арена Бургас, за да ги подготвят за съпътващите инфраструктура и постройки, които ще бъдат изградени около залата. Домакинството няма да остане само в рамките на Бургас. Българската национална телевизия има намерение да включи и останалите общини, участвали в процедурата чрез съпътстващи събития. Концепцията предвижда включване и на населените места около Бургаския залив. След обявяването на Бургас за домакин в социалните мрежи се появиха и критични реакции. Милутинова заяви, че според нея България трябва да се обедини около предстоящото събитие и аз се чудя защо не можем да се зарадваме на такова голямо събитие. Милутинова направи паралел между реакциите след избора на Бургас и критиките, които са съпъствали българското участие в конкурса. Много хора тогава не вярваха, че България е способна да спечели Евровизия, но България го направи и доказа, че може. Нека да докажем и сега, защото имаме отлична възможност да покажем едно добро домакинство. Ние можем да го направим.

Есен като есен. И мъгла, и кал. Тука съм. Добре съм и не ми е жал. Сиво е небето, а бразите руси.

0: Някой си умира. Падналата шума топлина събира. Още нямам име за това, което вече е поникнало в края на сърцето.
1: На 13 август 2022 година ни напусна голямата българска поетеса Екатерина Йосифова. Тя е родена в семейство на учители, учи в родния си град, но завършва средното си образование в София. Следва в Софийския университет Климент Охридски, руска и българска филология. След дипломирането си работи като учителка. От 1964 до 1966 година в град Дупница по разпределение, след това 5 години в Кюстендил. От 1971 година последователно е журналист в Кюстендилския окръжен вестник «Звезда», драматург в Кюстендилския драматичен театър, редактор и по-късно главен редактор на литературния алманах «Струма». Първите публикации на нейни стихотворения са през 1957-58 година в списание «Родна реч», по-късно във вестник «Пулс», а след това във всички централни литературни издания. Още първите и стихосбирки «Късо пътуване» и «Нощта ми девятър» привличат вниманието на литературната критика, която определя творческия образ на Екатерина Йосифова като стремеж към същностно опознаване и разбиране на себе си и на заобикалящия свят, уповавайки се на непоголебима добронамереност към човешкото и на ярка интуитивност. Без да пренебрегва така наречените женски теми, Йосифова с лекота отхвърля техните ограничения, извличайки от човешкото подсъзнание важни елементи на битието. Нейна тема е всичко, което докосва човека и човешкото съзнание. Единствено условие по този път е пълната вътрешна свобода. Приемането, често пъти невероятно стоически, на обвързаности и отговорности не намалява, а подкрепя това първо и определящо усещане, към което се стреми поетесата – изначална свобода. Йосифова търси технологията на нови термини и константност в обобщенията. По-скоро тематично, отколкото като специфика на стилистиката, тя се доближава до Елисавета Багряна, Константин Павлов, а от по-младите до поезията на Георги Господинов. По текст от сайта «Българската литература след освобождението». Оттам е и записът на гласа на Екатерина Йосифова, който ще чуем.
2: Номер е да умееш да се отказваш от това, което си направил, и макар че ти е жал да го изоставиш или свърлиш, макар че някъде стои в папката или в самия тебе, това, което не се приближава до твоята висока, надхвърляща самия тебе представа за поезията, да не го пускаш нататък, да не го печаташ, да не го показваш на други. Това саморедактиране е много важно винаги, но става все по-жестоко с възрастта, и затова и поетите, преминали от известна възраст, пишат все по-малко или все по-кратко, или млъкват. Това не е от творческо бесилие, напротив, от взискателност, като че ли. Поне аз така го разчитам в кратките късни стихотворения на поетите, които обичам. Човек с опита и с натрупването на преживявания и на осмисления и на разбирания за другите хора и за всичко, под това всичко разбирам наистина всичко, човек си прави някак по-разнообразни, по-шарени радостите от всички срещи, от всичко, което вижда, и повече има какво да каже, като отпаднат някои неща, които са те впримчвали в младите ти години, имаш повече свобода, имаш повече поглед. Абе, приятно е, все по-добре се чувства човек. Много е странно да се говори за компенсациите на различните възрасти, но наистина ги има. Не е измислено от психолозите за утешение. Наистина компенсациите са невероятни във всяка възраст. Може би с изключение на ранното детство, когато погледът е също толкова чист, колкото става, когато се

0: нежда, преценяше да се отказваш. Винаги съм се усещала като човек, който е, до известна степен бавно развиваш се, предстимо да се доразвива. Предстими. Да, не съм, може би, се плашила от промяната. Просто, когато мога да правя нещо и когато го направя, и особено когато вече го издам в книга, просто вече не ми се прави нещо подобно или същото. И за себе си, за собствено удоволствие, опитвам да правя нещо различно и вслушвам се в гласовете на децата си, на техните приятели, вслушвам се в гласовете от техните книги, от техните песни, не нарочно, а просто за да овладея и това.
1: Чухме гласа на Катя, която споделя своите критерии като творец, говори за своята прецизност към словото и за усещането си за света, който ни заобикаля. А сега, нека чуем и две стихотворения в изпълнение на Йорданка Кузманова «Когато вкусих» и «Един миг само». В предаването слушаме и Теодосий Спасов и Иван Шопов от техния проект «Вливане – Infusion».

Ах, щедър е животът! В ден пак есенен и топъл, гръб до гръб с най-кривото дърво над пътя към лозята, пак ви казвам и повтарям. Щедър е животът! Кацат по гроздовете му скурци. На скута му лежи дете с опръскани от мляко буски. В тревата скърцат скакълци, калинки-боровинки зреят. Дрънкат гривни острогърди циганчици с груби гласове и тесни длани. Едно момиче бърза. Къде отиваш, хубаво момиче? Земята е суха, тревата е топла, а някой цял ден той час е чакал. Ах, щедър е животът! Стига един миг само. Да усетиш как облаците се събират, как есенният развяват жилави крила, как се затваря безплода на някоя дръвче сърцето и как се влива глътка вино в твоето. Тихо, дзънно, звънкат гривни, грозди пука и крила шумят в пръстите, на устните. Един миг само. В тая твоя щастлива земна гънка, пълна с живот и страсти, плодна.